0: natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o pampalami sa mga niluto ng mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, vitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron o calcium. Grabe mga higala, no? Wala yun na magdahom nga sa ingon ana, kasimple nga luyang dilaw. In ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan, kini ang ginahimo nilang tea o tsaa, bisan karong panahon na, doon naman usab naga-tsaa o kaning kuan, naga-inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayod kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical na kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon. Kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mami Joy.

gikan dito sa South Cotabato mga higala, tulo ang gikatahong namatay samtang unum usab ang naangol sa nitabo nga pagpamusil nga nitabo sa Banga National High School sa Banga South Cotabato kagahapon. Sa unang report mga higala, nitabo ang maong insidente pasado alauna 30 sa hapon na particular sa grade 9 area sa eskwelahan na kung adiin lakipa sa mga gikatahong namatay ang usa ka magtutudlo, usa ka babaeng estudyante o usa pa nga parehong gidala sa ospital. Apil sa mga nangamatay mga higala, ang gidala dito sa South Cotabato Provincial Hospital, ang usa gidala sa Dantum Hospital, ang usa sa Sok Sergeant General Hospital, o gapito usab ang na-injured. Og apil sa maong biktima nga namatay na ilhang si Cal Chaldin Lubaton, ang babae nga apil sa gipagipusil sa maong suspect og siguna sa report kung diin na bagong recruit kuno sa grupo nga

0: Sa kasamtangan na panayimpang nagpaalim ang pito ka mga naangol sa maong pagpamusil. Samtang gipamahayag usab sa inahan sa suspect nga nakasinati matudpog mental health ang ilahang anak kung ipailaw na unta nila sa psychological check-up ang maong estudyante. Giilan kini nga usa ka grade 9 honor student nga usa ka lalaki nga miyembro sa online community nga True Crime. Sa report na dawat usab sumala pa ni Banga South Cotabato Mayor Albert Palencia nga nigamit og 9mm pistol ang maong estudyante. Sa pinakaunahing datos, laki pa sa namatay ang suspect, magtutudlo og usa ka estudyanteng babayi. Samtang gikareport usab nga ang amahan sa maong suspect nga sumala pa konektado sa Department of Education. Ginilantaw usab kung asa gikuha sa maong suspect ang pusil nga gitago sa amahan diha sa iyang vault o gilungkab kini sa maong suspect. Nasaransab nga walay kaaway ang suspect o gagituhuang na impluensyahan lamang kini sa gisudlan ni ining online community sa social media nga gitawag ang maong grupo nga True Crime Community.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: May kalambigitan na sa maong panghitabo.

Planado sa mga pa, gikan pa sa bulan sa Agosto ang pagpamusil sa Banga National High School sigon kini sa grupo sa chat nga na-recover sa cellphone na sa maong suspect. Gipamahayag ni Banga Mayor Alberta Palencia. Apil ang 14 anyos nga suspect sa Osaka True Crime Community kung TCC kung diin adunay grupo sa chat nga makita ang ilaha sa ilang cellphone nga posibleng may kalambigitan na sa pagplano sa maong insidente. Nasayran usab ang pipila sa mga kaklase sa maong suspect ang aduna usab maong susamang panghitabo. Maong wa sila musulod sa ilang klase sa maong adlaw. Padayon karon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang mga na-recover nga mga mensahe ug lain pa nga mga impormasyon may kalambigitan na sa maong insidente.